to or from. All I know is I want to bring you home.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שוגי אוטיס, Inspiration Information, 1974.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: קווים, קטעים אינסטרומנטליים שלמה עידוב, יצחק קלפטר, יוני רכטר ומתי כספי 1981

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: שלום גד. תלמי אליהו. 2012.

כשהוא הגיע למושב עם כל הסומק בחיים. הוא התיישב על המפה, אך על פרוסה שתה לחיים. והוא סימן את התלמים, והוא שתל את הפרחים, והוא השקע אותם במים. והם השחירו תוך יומיים. אנחנו לא בשביל פרחים, פרחים זה לא טוב בשבילנו. אנחנו

והם השחירו תוך יומיים. אנחנו לא בשביל תותים, תותים זה לא טוב בשבילנו. אנחנו

ולא עברו שלושה ימים, עולים לרגל כבר בפתח. ודור חדש של ממשיכים,

כל האזור הפך ליער. עם הפירות שהיער נתן, גידלנו שני דורות בינתיים. וגם הוספנו עוד שולחן.

0: צהר. השעה בחסות.
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר, ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן, כפוף לתקנון.
0: 88 עורכת מאיה אופל דרוקמן, קן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
2: זאת הדרך של
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
1: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
8: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
0: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
4: Let's turn around update your life.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
11: אופרייט. כפוף לתקנון.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 87.
0: השעה בחסות.
14: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: 88.
0: עכשיו דורי בן זאב כאן 88.
13: יפה אמרת. היי ידידיי, יפה אמרת. יום שלישי היום, שלישי ש... שאין שלישי לו. חודש חדש, תמוז, תמוז נפשי עם פלישתים, פלישתים על הבוקר. בלילות הקיץ, כשאתם בלילה בכביש, בכביש החוף, חבורת תנים משפרת וממרקת את הכביש. סוגרים נתיבים, מגרדים ומורחים אספלט, והפטישים ריננו. וככה אפשר ליהנות גם מפקקי לילה. תנים, קטנים לונים.

כולם מתעניינים בהרמוז, בהסכה, בחתימה. אבל מומלץ לראות את המונדיאל. המון תוצאות, המון ניצחונות. ניצחון ממש ברור, והתוצאות מחייכות. חודש תמוז, תמוז, תמוז, לפאר, לרומם, לפרגן, לאחד, לקרב. חודש חדש שמקבל ונותן, עולים ועולים לימים טובים של תמוז. הוד, יסוד, מלכות, בלי אגו.

המשקפיים, כשהאורות באצטדיון קווים, והרעש הגדול של המשחק דועך אל תוך הלילה, נותר המגרש מיותם, מלא בשאריות של התרגשות וחפצים שנשכחו מאחור. ואז היפנים באים, באים ומנקים. כך הם רגילים.

0: מזכירים לנו שהניצחון האמיתי אינו נמדד בשערים, אלא באנושיות,
1: העולם,
0: בשקט, בחיוך. הם אספו את השברים של ערב סוער,
1: שממה

17 דקות ידידיי, איזה קסם, איזה מג'יק, איזה וונדר. בנתינה האמיתית, היד המעניקה אינה מצפה ללחיצת יד, והלב הנותן אינו מחכה לתודה.

0: עדי בוטביקה. שיר פסיכדלי של שלום, תחת כובד התפוח, תחת כובד הפרסומות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידת בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
9: למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
10: אופרייט. כפוף לתקנון.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השם.
13: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. אמינח,
13: להתעורר
15: לאנרגיות חדשות. יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
16: זאת הדרך של יוחננוף.
17: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
18: 90 שנה
19: לשידור הציבורי.
20: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
21: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
22: צועדים החיילים, שישה הם צועדים הבחורים בקצב
21: אחיד. ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
23: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
21: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה. מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר. מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
24: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
25: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו!
21: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
26: גל גל גל גלץ.
21: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
27: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88.
28: גם אתם על
1: המוזיקה הכי טובה.
28: הכי.
0: 88. היי ידידיי, זה חודש חדש. וכשיש חודש חדש, אנחנו מביאים איתו את השמש, והשמש מביאה איתו את התמוז.

ממש יותר עמוק, יותר כחול, יותר כחול ברוק, יותר ברוק אנד רול. הסתכלו בעיניים ותראו, הסתכלו עמוק במים ותראו, כשנכנס תמוז כמו קליפה של ביצה, הוא מגן עליך כל עוד אתה מתפתח, אך עליך לשבור אותו כדי להתחיל באמת לחיות.

למי יש היום יום הולדת, לא לא לא לא לא? אה? כתבנו לענייני ימי הולדת, תומר מזמר מוסר, אביגדור קהלני, רונן ברגמן, טיקי דיין, אדיר מילר, ו... אבי קורן. מזל טוב לכולם.

חודש. הוא חודש דרור. לשחרר אותנו מכל הכבלים. החודש לשים לב למה אנחנו אומרים.

0: והדרך שלו לפרגן, לעודד, לזהות את היופי. ידידיי, 739, וואו, מנה קטנה של פרסומות ואנחנו חוזרים.
1: כאן 88.
0: איפה?
1: מיד חוזרים.
2: 88. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
12: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
12: יותר אנרגיה.
11: טוב די, הגזמת.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: אתם על כאן 88.
0: גם אתם.
1: המוזיקה הכי טובה.
0: לגמרי. 88. החודש הוא חודש תמוז. חודש דרור. לשחרר אותנו מכל הכבלים. החודש.

חודש זן, חודש תמוז. משפט אחד למחשבה. אהב, אינו צריך להכריז

0: אותי לידי לכל האוהדים. כולם מדברים על החתימה ומיד רצים לראות מונדיאל באטלנטה. אמריקה מבינה את ההסכם, תפאר, תרומם, תפרגן.
1: השעה בחסות
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: יופי.
4: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידה.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26.
13: וואו.
12: 10, צרפת נגד סנגל.
13: אני לא בנוי.
12: נורווגיה. מחר ב-4 בבוקר, אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה.
13: אני לא יכול.
12: בבוקר, אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. עולם מונדיאל.
1: אתם על כאן 88.
14: או-הו.
1: המוזיקה הכי טובה.
0: 88. תגידו, מה, אין היום דיווחי תנועה? אני לא מבין מה זה, מה קורה פה. או-הו.

מחלף מוצא ועד מחלף הראל אני רואה ועומס קל יש פה עומס קל התנועה זורמת ולאט ממחלף חמד ועד מחלף שער הגיא איזה שער גול עומס עומס עומס עומס

ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. ללה, ללה, אומס, אומס, כאן יפה, יפה. וממחלף ינאי ועד מחלף פולג. ללה, ללה, אומס, אומס, כאן יפה, יפה.

0: קורה עכשיו עם גן רווה? ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. אל אל אל אל אל
1: עומס, עומס, עומס, עומס, עומס.
0: גם מצומת פרדסיה ועד צומת הדסיה עומס. הוא הולך בטל, זה החודש הזה, זו הלהקה הזו, תמוז. עצמאים, עצמאים.

זה החודש הזה שמתחילים לזוז ולהזיע, לפאר, לפרגן, לאחד

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין, כי כשהכל עובד לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
3: שמונה.
0: עכשיו, דורי בן זאב.
4: נכון.
0: כאן 88.
3: כל שעה, כל שנה.

0: חודש. והשבלול שלה שלו, שלי, שלנו. מדברים על שבלול כי זה יום שלישי, יום שלישי בחודש תמוז, תמוז נפשים, פלישתים, פלישתים, פלישתים על הבוקר. יום שלישי היום, שלישי ש... שאין שלישי לו. בלילות הקיץ, כשאתם בכביש החוף, חבורת תנים משפרת את הכביש, סוגרים נתיבים, מגרדים אספלט, והפטישים ריננו, וככה אפשר ליהנות גם מפקקי לילה. תנים, תנים, נים לא נים, רך לנו יפה איתי צימר, אני דורי בן זאב, תה שלם. כולם מתעניינים בהרמוז, בהסכם, בחתימה, אבל הולכים לראות את המונדיאל, שם הניצחון ברור והתוצאות מחייכות. תמוז, לפאר, לרומם, לפרגן, לאחד, לקרב, לאהוב, להתגבר. חודש חדש בטאבו, כפוף לתקנון, כן כן, עולים ועולים לימים טובים.
1: Like to dedicate this song.
0: הולכים עד לנהר,
1: little junior park,
0: וקופצים ישר למים.
1: A cousin of mine is going on, but we'd like to...
0: ימיים, למים של תמוז. צוננים.

ככה קמים לחודש תמוז, ככה מתעוררים בנתינה אמיתית. בנתינה אמיתית, היד המעניקה אינה מצפה ללחיצת יד. ככה את רצית אותי,

גם אריאל זילבר, גם שלום חנוך, יהודה עדר, מאיר ישראל, איתן גדרון. כולם תמוז. והמפיק, לואי להב, תמוז. יונתן גפן כתב, ככה, ככה את רצית אותי? קחי אותי, כמו שאני. זה החודש שמבקש מאיתנו

זה החודש. עולים ועולים. לימים טובים. זה החודש. תמוז. פותחים עיניים להיטיב. להיטיב. נושמים עמוק עמוק. הכל כדי לעזור. לראות את הטוב והמיטיב. לראות אותם באים עם כנפיים פרוסות. אלה הם המלאכים.

מלאכים עפים במהירות האור, מפני שאין להם שום דבר שמכביד עליהם. היי ידידיי, חודש טוב לנו, בוקר טוב לנו. אלטון ג'ון וקרלל ברנדי, מלאכים בשמי הרדיו. אלבום חדש לאיילה אשרו, בהצלחה, שיר של יהושע סובול, איילה אשרו, בעיבוד נפלא של רועי זוארץ. אחרי מותי.

0: יפה, איזה יופי. אלבום חדש לאיילה אשרו, בהצלחה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם חדש.

0: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: כדאי לעצור בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: שואבים רובוטים, זה יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 88. איזה יופי, 88, אה? ומה קורה ביום חמישי, מישהו יכול להגיד לי?
7: בחמישי, אתם, שפי שי, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
6: יופי.
8: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00, כאן 88.

כולם גדלים על לנון. גם לנון גדל על לנון. ידידיי, 8:29. זה נראה כמו 8:29.

היא צעירה מדי, אבל חייבת לשיר. כבר אמרתי, צעירה, אבל באיטלקית זה גיל טוב.

0: Fruity Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידה.
3: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אלה הם דובי בראדרס, חברים של התנים.

תוריד טיפה אורניום, תוסיף טיפה גרניום, תגייס קצת אהבניום, תשחרר מלחמניום, תקבל יותר תקווניום. בוא לריו, בוא לרקוד, יש לנו משחקים פה.

חודש תמוז. חודש שמשחררים בו את האגו. אור אינו דבר שמחכים שיגיע, הוא תדר שיוצרים דרך תנועה, דרך כוונה, דרך מעשה. ככה מושכים את האור.

0: ye di dino סוף על הקטינו עוד עשר דקותינו
1: השעה בחסות
0: השעה בחסות
2: זכיתי ביוחננוף קונים וזוכים בים של פרסים זכיתי ביוחננוף
3: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
4: צריכים אינברטר ובזון רק אמקור אמקור אמקור
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר
5: כאן 88 מיד חוזרים
6: יופי
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים.

0: 2. ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: על C1 כפר שמתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהרזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
6: C1, כוכבית 5651.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אתם על כאן 88.
18: מאיפה את יודעת את הדברים? אני מנסה להסביר את זה והיא כל הזמן אומרת לי תשמעי.
19: היום כשיהיה סנגל יהיה בפארק הירקון נשף, נשף רוק. פארק הירקון גני יהושע, מחליף עונה, מביא את אביב גפן מחוץ לארץ לאור.

העונות. תן לנשום טיפה חמצניו. אל תהיה כזה קמצניו. מתחילים חודש חדש.

0: Dorke. דורקה, דורקה.
1: כן, שומע.
0: קרה פה משהו יפה.
1: נכון.
0: המאזינים לא יודעים, אבל...
1: בדרך כלל המאזינים לא צריכים לדעת.
0: או, יפה.
1: אבל אתה כל הזמן מפרש להם כאילו הם צריכים לדעת. יש איזה מין הסכם כזה.
0: אתה אומר שאני הורס את הקסם.
1: אתה גם הורס את זה וגם אתה מגלה דברים שאין להם צורך.
0: הבנתי. אז לא לגלות לך?
1: האמת, לי אתה יכול לגלות.
0: אז תקשיב, בינינו רק אתה ואני עכשיו. כן? אין אף אחד, נכון? אז התוכנית היום היא על ערים ומדינות וארצות ויבשות. ואתה ככה שמת את מקסיקו בלי תאומר ראש.
1: מה פתאום לתאם, תומר? אנחנו מתואמים בלי שנדבר.
0: זה הכל על התדר.
1: הכל על התדר. יובל כבר שם?
0: כאן, כאן.
1: אז אני שקט.
2: השעה בחסות
0: גם לך.
3: כן, 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. כן, 75. בקולנוע.
4: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: 88.
2: עכשיו, תומר מולביטזון.
5: שמונים ושמונה.
6: בואו לערוך איתי בכאן 88.
0: כאן 88, בואו לערוך איתי ובעל אופר בהפקה, אני תומר מולביטזון. השבוע היה קשה להתחמק ממפות, מתגלים, המונדיאל מושך אותנו ליבשות אחרות. הניו יורק ניקס סוף סוף הביאו אליפות לניו יורק, וכל העולם שוב שר ניו יורק, ניו יורק, ניו יורק. אם אני אשמע עוד פעם את השיר הזה, וזאת תזכורת, עד כמה מוזיקה יודעת לקחת אותנו למקומות. לפעמים למקום אמיתי, לפעמים למקום שכבר לא קיים, לפעמים למקום שמעולם לא היה. זה קורה גם בלי שהשירים מזכירים מקומות באופן ספציפי, וזה קורה ביצר סט כשהם כן. אז היום נערוך אחד שעתיים על שירים, שעתיים של שירים על ערים, מדינות, יבשות, אבל אפשר גם פקטיביים. וזה לא חייב להיות שיר שבשמו יש מדינה או עיר או יבשת, אלא גם שירים שעוסקים באחד מאלו. אפשר גם דמיוניים. 050-69-35-799 050-69-35-799. זה המספר, שלחו הודעת וואטסאפ, בחירה אחת בבקשה, כמה מילים על הבחירה, למה... זהו, אז הנה הבחירה שאני בוחר, הבחירה שאני בוחר להתחיל איתה. בכל אופן, הנה אחד השירים האהובים עליי, על מקום פקטיבי, או שלא. דונובן. אטלנטיס. עם השפעות ג'וד. בסוף. בקודה.
7: The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!

0: טוקיו גדולה. גם ריקי גל גדולה, גדולה מהחיים. בקשה של סמדר יובם, כאן 88-050-693-5799. בואו לערוך איתי שירים על ארצות, מדינות, ערים, יבשות. 050-693-5799. אנחנו בבקשה של דני, שכתב שלדעתו השיר הבא הוא שיר אהבה וגעגוע לעיר, מקום יותר עמוק, סליחה, הוא כתב אין לדעתו, שיר אהבה וגעגוע לעיר, מקום יותר עמוק וחודר מהשיר הזה. הכנפה, מתוקה.
1: מי הולך היום בשוק, בסמטאות הצוננות,

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: 90 שנה לשידור הציבורי. חורף 1991. לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
10: ראינו תל אביב חשוכה?
11: לא, ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
9: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, קרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
12: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
9: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
13: נשאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
11: קול, בדיוק, רוצה לי את המילים מהפה.
13: יש, כשתו קולה.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88.
16: בואו לערוך איתי, בכאן 88.

San Francisco, Scott McKenzie. Make sure that coin, where ואני מניח שיגיעו עוד בקשות, או שיש עוד בקשות של השיר הזה שעוד לא הגענו עליהן. כל שאם הייתי מחכה, היינו מגלים שזה אחד מסייני התוכנית. אגב, זה שיר שהיה פרסומת, שיר שכתבו ג'ון פיליפס מהמאמאז אנד פאפאז, שכחתי עוד מי מעורב שם, אבל כפרסומת לפסטיבל בסן פרנסיסקו, לפני וודסטוק, הפסטיבל החשוב יותר, שפחות מדברים עליו, פסטיבל מונטרה. זהו, אז הם כתבו את זה. כממש כפרסומת לפסטיבל, הזמנה לפסטיבל. כאן 88, אנחנו לבקשה של ורד תואר, שביקשה שיר על באר שבע, עיר הולדתה, שיר שנקרא שען הזמן, של דוד פרץ, על המקום גם שנקרא שען הזמן. בבאר שבע.

Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers, והשיר שאנטוני קידיס כתב מתוך תחושת בדידות קשה בתקופה שבה הרגיש מנותק מחבריו ללהקה. הגשר בשיר, או גשר ב-LA, שתחתיו נהג להיפגש עם סוחר הסמים בתקופת ההתמכרות שלו, אבל זה גם שיר אהבה להעיר אליי. וגם אמא שלו והמקהלה שהייתה חלק ממנה הן אלו ששרות בשיר. כאן 88 באו לאורחית, זו הייתה בקשה של יהודה מדינה. אנחנו לבקשה של דניאל, שכתב לנו גם קצת תקווה וגם הזמר הוא שם של מקום. הוא מדבר על ישראל קמי מעולה, אז ישראל, אבל גם מקום דמיוני, אבל גם חזרה לקנזס. Somewhere over the rainbow, there's no place like home.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
2: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
1: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: בואו לערוך איתי.

Sweet Home, Alabama, לנרד סקינר, בקשה של זוהר דילייט שצחיקה אותי, כי כתבה הבית המתוק באלבמה. זה שיר שכן נכתב בעקבות שני שירים של ניל יאנג, שתקפו את אלבמה ואת הגזענות שבה. אבל לנרד סקינר ריצו את ניל יאנג. לא כעסו עליו, הם פשוט רצו להציג צד אחר של הדרום האמריקאי, כי הם הרגישו שמוצג רק צד אחד. והם לא היו נגד מחאה על הדרום, וגם לא בעד הדברים הנוראים שקרו שם. הם מביעים בשיר הזה מחאה על הדברים האלה. אבל אומרים, אפשר גם להסתכל על עוד צדדים. העולם לא שחור לבן. כאן 88. אני רגע רוצה לעלות הילוך. מה זה אני רוצה? אתם ביקשתם. יובל, אפשר לשאול את הנהלה אם מותר לעשות קצת רעש עכשיו? אפשר? שאלת? היא שאלה, היא מחייגת, היא מתקשרת. זה, אתם המאזינים, אתם קובעים. זה בקשה של סגי, סגי המאזין. מבקש שיר של מטאליקה על יציאת מצרים. Land of Goshen. Creeping Death. נכתב בהשראת הסרט The Ten Commandments.

סיפור עשר מכות במצרים, בעיקר מכת בכורות. זה מנקודת המבט של כוח ההרס עצמו, של מלאך המוות, שעובר במצרים.

קאמן קאלינג, דה קלאש, בקשה של אסף שרצקי, שכתב, אם כבר אז לתת בראש עם הקלאש, של שיר על חרדות קיומיות, ביקורת חברתית, התפוררות. הוא לא טועה, שיר שג'ו סטרמר ומיק ג'ונס כתבו ב-79, שיר נושא של האלבום המופתי לונדון קולינג. והכותרת הזו לקוחה מהכרזות, מהכרזות הרדיו של ה-BBC בזמן מלחמת העולם השנייה. This is London Calling. תחנות הרדיו ששידרו החוצה, לא רק לבריטניה.

זה היה אמור להיות מסר של תקווה, אבל השיר הזה הוא ההפך, הוא מציג תמונה קודרת של בריטניה בסוף שנות ה-70. פחד ממלחמה גרעינית, משבר כלכלי, אבטלה, אלימות עירונית וחששות מהצפה של לונדון בעקבות עליית מפלס התמז. לונדון בעיר הזו היא גם סמל לעולם שנמצא במשבר. כאן 88, אנחנו נשארים באזור, סוגרים שעה ראשונה יחד של בואו לערוך איתי 050-6935-799, 050-6935-799, 9 שירים על ערים, מדינות, יבשות, אנחנו עדיין באווירת המונדיאל, ואת הבקשה הזו היא בקשה של יוסי. Manchester, England, England. מתוך פסקול הסרט שיער.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 צרפת נגד סנגל, ב-1 עיראק נגד נורווגיה, מחר ב-4 בבוקר אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה, וב-7 בבוקר אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: עכשיו, תומר מול ויזון. כאן 88. 88.
1: השירים שאתם בוחרים.
0: השעה בחסות.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: המשך ישר לתוך הפקק.
4: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.

0: קטנה.
1: מדינה קטנה, נה.
0: כברת, בקשה של עופר ראובן, שאמר, זה מה שאני מרגיש לאחרונה, לאור מה שקורה בארץ ובעולם. כאן 88 באו לערוך איתי שעה שנייה שלנו יחד, 050-69-35-799, זה המספר, שירים על ארצות, מדינות, יבשות, גם מדומיין, גם דברים מדומיינים, אפשר. אנחנו לבקשה, אנחנו שירים באזור כברת, אנחנו בבקשה של נועה רז רוסו, שביקשה שיר שנקרא יום יפה, שכתב אלי מוהר, מגדולי הכותבים על תל אביב, היא מספרת לנו, למרות שלא הזכיר את שם העיר בשיר באופן מפורש, בעיניי, השיר יום יפה שכתב, ויוני רכטר אלחין, מבטא נהדר את היופי של העיר. יום יפה, יוני רכטר.

בקשה של יואב מקריית גת, שכתב מקום שכרגע רק בדמיון אפשר להגיע אליו, אבל מי יודע מה יהיה בעתיד? זה יואב מקריית גת או שזה אילון מאסק? כאן 88, נחכה רגע לטלפון הזה שיש תמיד בסוף השיר. זה לא היה מכוון הצלצול הזה. זה התפייד מהר מדי. יש בשיר טלפון, לא מתוכנן. פשוט צלצל פתאום הטלפון באולפן. כאן 88, הטלפון שלנו באולפן הוא 050-69-357-99-050-69-357-99. בואו לערוך איתי, שולחים הודעת וואטסאפ, אנחנו בשירים על ערים, יבשות, מדינות, גם כוכבים מסתבר, אז הנה עוד שיר על כוכב. אפרופו הציפייה הזאת. סטיבי וונדר כתב את השיר הזה בתקופה קשה בעולם. מתי לא תקופה קשה בעולם בעצם? מפינטז, הלכו עזב למקום אחר לסאטן, לשבתאי.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
4: זאת הדרך של
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
11: Let's turn around update your life.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88. זה נכון, כאן 88 באו לערוך איתי, אני כבר לא אתן את הוואטסאפ, כי אנחנו, זהו, אין לנו מקום כבר. התוכנית סגורה, אבל, אני חושב שבשבוע הבא נעשה עוד פעם תוכנית כזאת, כי יש כל כך הרבה בקשות מצוינות פה עוד. הנה בקשה של דר, הבת, ושל ברק. גרסה של שני דוקונו. לשיר של ראלף מקטיל, Streets of London.

0: יותר נוח.
1: אם למות לא? כל בת, אז לפחות שהטלוויזיה תהיה טלוויזיה.
0: מה שנקרא, עדיף לפקוט בפרארי מאשר ברנו מגן.
1: אתה מבין?
0: או בסוסיתה.
1: אני נוסעת, אני לא רוצה שתלוו אותי הלאה. לא שיש לי אשליות בקשר ללונדון. לונדון לא מחכה לי.
0: חנוך לוין הגאון.
1: גם שם יהיה לבד.
0: בקשה של דניאל ז'ורנו.
1: חיים להיות לבד.
0: שביקש להקדיש אותו לחבר שלו ששאר אותו בלופים כבר שלושה חודשים.
1: אני לא רוצה שתלו.
0: כנראה נוסעים ללונדון ביחד או משהו?
1: לא שיש
0: כאשר
1: להיות בקשר ללונדון. לונדון לא מחכה לי.
0: אנחנו נשארים בסביבה של חווה אלברשטיין, אבל בביצוע של דני ליטני, שהלחין גם את השיר הבא שכתב דן אלמגור. ובגרסה של ליטני משנות ה-90 הוא הוסיף בתים בסוף. לפתח הרגש. בקשה שלא נעלם לי השם שלכם רגע.
2: כשאתה קורא בעיתונים
0: משפחת בן אור מירושלים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. בואו לערוך איתי בכאן 88.
10: כאן 88, בואו לערוך איתי, אנחנו כבר סגורים, אז אני נותן את הטלפון. שוב, אני אגיד שיש בקשות כל כך יפות שפשוט, וכל כך הרבה, שנמשיך בשבוע הבא, כי שבוע הבא גם המונדיאל עדיין יהיה איתנו, ועדיין נעסוק בארצות ומדינות וכו. עכשיו אנחנו בבקשה של נילי ושל יעלי בן שלוש, אבל גרסה אחרת ברשותכם, נשים את הגרסה של אין ברן. יעלי רצתה להקדיש אותו לאוהדים המקסימים שניקו את האצטדיון. לא יודע אם אתם יודעים, אבל אוהדים יפנים של קבוצת יפן ניקו אחריהם את האצטדיון. ככבוד לשחקנים, לאצטדיון ולמדינה שמארחת אותם. יש לנו הרבה מה ללמוד מהיפנים.

ונטורה הייווי, אמריקה, בקשה של נועה פלד, שכתבה שהיא מותחת את ההגדרה של עיר, אבל אמרתי, לא רק עיר, אפשר גם יבשות, אז אמריקה, במדינה, ברור. ויוסיף השיר יפהפה על געגועים למקום וזמן. כאן 88, אנחנו לעוד שיר יפהפה. כמה כי הם ביקשו אותו לילך, וגם אושרי, הבת. שיר שבילי ג'ול כתב על... אבא שלו, ושגר בווינה, ואני מתעכב כי אני קורא רגע את מה שכתבה אושרי, היא כתבה, מתחבר לאהבה גדולה שהיה לי, את בילי ג'ול ראיתי בהופעה באצטדיון ממנצ'סטר עם האהוב שלי, שהוא בכלל לא יצא אהוב של ליברפול, ונשארו המון זיכרונות מתוקים, ולילך כתבה, אין סיבה מיוחדת בעולם, פשוט נגינת הפסנתר. באמת נגינת פסנתר יפה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השם.
7: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
9: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור. בצומת ספרים.
9: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
11: על C1 כבר שמעת?
12: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
11: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
12: אז בערב אתה בוודאי כבר מתארגן להיכנס לתל אביב.
11: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Man at Work ושיר אהבה לאוסטרליה, The Land Down Under. בקשה של גיל זמק, בואו לערוך איתי. סגרנו את הבקשות, אבל ביקשתם כל כך הרבה שירים ויש עוד כל כך הרבה דברים יפים שלא נכנסו, אז כאמור נמשיך את התוכנית הזאת בשבוע הבא עם הבקשות שלכם. לא תצטרכו לשלוח עוד פעם, חוץ ממי שלא שלח וירצה לשלוח. אנחנו מאוסטרליה ליבשת אחרת, השיר הכי מבוקש של התוכנית, זה היה צפוי. אתם צריכים שאני אגיד איך קוראים לשיר הזה? או שמספיק להגיד שביקשו אותו תומר ואביעד הרחול ואורית אופר, אמא של יובל, שלום לך. נפוטיזם פה. רונן ארנון ואורית שלום. אז שלום, אני נוסעת. יובל אופר בהפקה, תומר מול ויזון איתכם. ואתם על העריכה.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: 88
0: עכשיו, שיר הנאות. כאן 88. 88

0: אתם ואתן על כאן 88, יום שלישי בשבוע, 4 דקות אחרי 11 עכשיו. כיף שאתם איתנו, אנחנו עם שעתיים של המוזיקה הכי טובה שבחר בן ג'וריני, אני שיר הנאות. אנחנו עכשיו נשמע שיר חדש של ג'סי וויר מתוך בחירות האורחים שלנו. זה נקרא אוטומטיק, השחקן קולמן דומינגו הוא מי שפותח את השיר המרים הזה ככה.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. בחמישי אתם שפי שי ואני נפגשים לשיחה צפופה,
10: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי 8 בערב, כאן 88.
11: כאן 88, חזרנו, 11:14 דקות עכשיו. אנחנו עם פלפ, ג'רוויס קוקר נזכר בפעם הראשונה שלו. Do you remember the first time?

David Bowie, Absolute Beginners. השיר הבא שאנחנו נשמע הוא גם שיר חדש בבחירות האורחים שלנו, של להקת Wet Kiss, להקה אוסטרלית שאחרי אלבום אחד מוצלח באוסטרליה, עשתה את הדייביד בוי, מה שנקרא, ועברו כולם לברלין. השיר שאנחנו נשמע עכשיו הוא תוצר של המעבר הזה וההשפעות החדשות, הוא נקרא Chick From Nowhere, זה חדש אצלנו, להקת Wet Kiss.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק. אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת.
5: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

פעם ראיתי שלפי כללי הלשון התקניים לא צריך להגיד את עינך, כי זה הכפלה כפולה, וצריך להגיד רק עינך. אבל גידי, אם אתה שומע, להתעלם מהכללים, כן? לא לשנות שום דבר. כאן 88, אנחנו ממשיכים עם אל סטיוארט.

טל סטיוארט. אתם ואתן על כאן 88, 11 ו-40 עכשיו. אנחנו נשמע את מק דה מרקו מתוך סלד דייז ב-2014. זה נקרא Passing Out Pieces.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף.

0: כפוף לתקנון.
1: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 צרפת נגד סנגל, ב-1 עיראק נגד נורווגיה, מחר ב-4 בבוקר אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה, וב-7 בבוקר אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שלמה ארצי ועדנה גורן שרים דליה רביקוביץ' אהבה. אנחנו מסיימים שעה, אבל ממשיכים לשמוע ביחד את המוזיקה הכי טובה. אנחנו נסיים עם הרי נילסון ששר על ההפך. אחד הוא המספר הכי בודד.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: 88
5: עכשיו, שיר הנאות. כאן 88.

יהודית רביץ היקרה, 12 ו-4 דקות עכשיו, אתם ואתן על כאן 88, כיף שאתם איתנו, שומעים כולנו ביחד את המוזיקה הכי טובה. אנחנו עכשיו לשיר חדש ויפה של בדווין. היא נולדה בסוריה, למשפחה ארמנית, גדלה בסעודיה, עברה אחר כך לארצות הברית. כאן היא מערהרת בילדות שלה, בסוף של הילדות הזאת. זה נקרא On My Own, חדש ומאוד מאוד יפה. שימו אוזן.

0: קרפנטרס. כמעט 12:15 עכשיו, כאן 88. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים עם אנרגיה אחרת לגמרי.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 5651.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
11: למה?
10: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
13: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי לעצור. בצומת ספרים.
13: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
17: זוגלובק!
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
18: 88.
19: בחמישי, אתם שפי שי. ואני... נפגשים לשיחה צפופה.
20: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 5:08 בערב. כאן 88.

0: Today, the smashing pumpkins, מתחת ללהיט המרים הזה מסתתרות מילים די אירוניות שמדברות על תקופה קשה מאוד שעברה ללהקה ועל בילי קורגן בפרט אחרי שהאלבום הראשון שלהם הצליח. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אל ג'יי.
1: She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

זוכרים שאיזבו הצגו אותנו באירוויזיון? עם השיר הזה, טיים, 2012.

0: אלביס קוסטלו לא רוצה, לא רוצה לצ'לסי. קשה להגיד את זה יותר ממה שחושבים. 12:30 עכשיו, הפסקה קצרה וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: על C1 כבר שמעת?
4: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
3: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
4: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
3: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם מופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: יואי, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל הקרט רישוי בשווי 2,394 שקלים, רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

12:38 עכשיו, אתם ואתן על כאן 88. אנחנו עם שיר חדש של הצמד האיטלקי נוגניה. הם עושים מוזיקה שנשמעת כמו קיץ בים התיכון. אבל באמת בכל הים התיכון. כאן הם עם הזמרת הלבנונית סלין טיק. זה נקרא שוואי שוואי. לאט לאט.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 עמינח להתעורר לנגד חדשות
3: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
2: עמינח, להתעורר
4: לנגד חדשות. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
13: בוחרים אלקטרולוקס.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
16: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הכיתה שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגרץ. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק, אל תדברי. רוצה לדבר על אריק, לכי תהיי עם אריק. אל תדברי על אריק,

האם בחדרו של אריק ליתדת בשמי? אל תדברי על אריק, רק אמרת לי אריק, רק אמרת לי אריק. נהייתי עייף, רוצה לדבר על אריק. לכי תהיי עם אריק, אל תדברי על אריק.

חשבתי, מדוע את עליי? ואם את כבר עליי, מדוע הוא עלינו? מדוע הוא עולנו? מה עשינו רע? אל תדברי על אריק,

חייהם יותר טוב. אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

אריק, זה כמו פייט קלאב, אתם יודעים. לא, לא מדברים על זה. כאן 88, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף להיום. תודה לבן ג'וריני על המוזיקה, אני שירה נאות. כיף שאתם איתנו. נסיים את השעתיים האלה עם איגי פופ. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: 88
0: עכשיו רוני ורטהיימר כאן 88.

צהריים טובים. שש דקות אחרי אחת, אתם על כאן 88. יוצאים לדרך. תוכנית נוספת לצהרי יום שלישי. אנחנו כאן איתכם מעכשיו עד ארבע, Blood, Sweat and Tears, מעולם לא הבטחנו לכם גן של שושנים. I love you more than you'll ever know. אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, ואתם, מה שלומכם היום? הגעתם למקום הנכון? In the wrong time, right place, wrong time, Dr. John, 1973. בתיאבון, בהזנה נעימה.

0: אמי ויינהאוס ומרק רונסון ווואלרי שולחים אותנו אל הפסקה ראשונה, תוכנית הצהריים של יום שלישי. מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: ומה עם המשפחה? אתה לא מתגעגע לארח בגינה בשבת?
2: אתה צוחק? אנחנו עכשיו האטרקציה המשפחתית. הילדים עושים תורנות, מי יבוא בסוף השבוע עם הנכדים להתפנק בזמן איכות איתנו בים או בבריכה, כמו במלון יוקרתי. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: UMI, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515, כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
7: למה?
6: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. בחמישי, אתם שפי שי ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00. כאן 88.

השמש זורחת, ואנחנו עם קרולינה ואורי בראונר כנרות, בלדה על אביר החופש ובת הגלים. ועכשיו יש לנו תוצרת קנדית משובחת, עם או בלי קשר למונדיאל ולרב תרבותיות שאופפת אותו, הצמד הקנדי לבנוני סורי הזה, קסדורה, אחת מבחירות האורחים שלנו. הסינגל הזה, חייל.

27 אחרי אחת, כאן 88. קוליו שהפך את פסטיים פארדייס של סטיבי וונדר לגנגסטרס פארדייס. אלבום של סטיבי וונדר בספטמבר יחגוג 40. Songs in the Key of Life. גם השיר הזה מופיע בו. וגם כוכב נוסף. Another Star. השיר שסוגר את האלבום הכפול של סטיבי וונדר.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 25 דקות לשתיים, כאן 88, תוכנית הצהריים. עכשיו עם פורטיס וברכה, שלומי ברכה. זוכרים את האלבום שלהם, רץ על הקצה?

ברי סחרוף עם העין. עכשיו חוזרים ל-80s, 1982 ליתר דיוק, Living on the Ceiling, אלה Black Manage.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, צרפת נגד סנגל. ב-1, עיראק נגד נורווגיה. מחר ב-4 בבוקר, אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה. וב-7 בבוקר, אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: looking astray, one ignoring your pain. Life happens.
1: Estrada, life happens. החיים מביאים אותנו לשבע דקות לשתיים, סוף שעה הראשונה מתוך שלוש שלנו יחד, עם עוד שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, ששייך לטיילר בולגיין. פשוט מאמין באהבה.

0: בוב דילן כתב את Knocking on Heaven's Door לפסקול הסרט Pet Garrett and Billy the Kid ב-1973. הסרט והשיר של דילן יצאו ב-1975, אריק קלפטון הפך אותו למין קליפסו כזה. טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שלישי. הנה באה השעה השנייה וגם תהיה שלישית.
1: השעה בחסות.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
1: 88 אתם על קן 88 88
0: והנה דילן.

0: תודה שנשארתם, שעה שנייה של תוכנית הצהריים, שנפתחת כמו שנסגרה השעה הראשונה, שיר של בוב דילן, מתוך נשוויל סקייליין, אלבום 1969, בו הוא גם שינה את קולו. אנחנו כאן, כרגיל, עד ארבע, עם סינגל חדש של עומרי קרן, Get Your Love.
1: All I go through just to get your love. Get your love, get your love.
0: שתהיה הזנה נעימה.
1: Only

0: אלבומי 1997, עדיין תחת הטראומה של רצח רבין, היו זמנים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד ממשיכים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88.
0: תוכנית הצהריים, יום שלישי. ממשיכים בנסיעה. עם המכוניות. ובזהירות, בסבלנות. השגרה חוזרת איתה גם הפקקים.

בוי ג'יניוס. ההרכב שכולל את פיבי ברידג'רס, ג'וליאן בייקר ולוסי דייטקיס. וזה ההרכב שכולל את קריסי היינד.

0: Brass in My Pocket, Pretenders. 2:30 בדיוק. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונחזור מיד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת.
5: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: על C1 כבר שמעת?
8: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
7: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
8: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
7: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פורטיסד. ימי הטריפ-אפ של בריסטול. מחצית הראשונה של שנות ה-90. עכשיו נחזור ל-2026, אתם על צד ב' של תוכנית הצהריים. ושוב... עם יוצר קנדי, העונה לשם מורמור.

0: מייקל קיוונוקה, you ain't the problem? מישהו רואה כאן בעיה? אנחנו ממשיכים עם קלאסיקה סול תוצרת שוגי אוטיס, Strawberry Letter 23.
1: Hello.

0: קצת אחרי 14:45 אצלנו כאן 88, אחרי הסטרוברי לדר הזה, אנחנו נצא להפסקה, ואז נחזור עם קשת בענק.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977 סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
7: 88 על C1 כבר שמעת?
8: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
7: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
8: ומה עם המשפחה? אתה לא מתגעגע לארח בגינה בשבת?
7: אתה צוחק? אנחנו עכשיו באטרקציה המשפחתית. הילדים עושים תורנות, מי יבוא בסוף השבוע עם הנכדים להתפנק בזמן איכות איתנו בים או בבריכה, כמו במלון יוקרתי. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: חדש באמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים.
12: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: בוחרים אלקטרולוקס.
19: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
18: בוחרים אלקטרולוקס.
20: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובספרים.

צבעים וקשתות ואבנים מתגלגלות, חמש דקות לשלוש, סוף שעה שנייה שלנו עם הרולינג סטונס ועם הבילויים ועם האמבולנסים שנוסעים.

0: לגמרי unpredictable.
1: It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.
0: מקווה שהשעתיים האחרונות עברו עליכם נעימים. שלוש בדיוק. אנחנו יוצאים לדרך עם שעה שלישית, תישארו איתנו.
2: השעה בחסות
3: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
4: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
5: 88
2: אתם על כאן 88.

0: ניו יורק ניקס זכו סוף סוף באליפות ה-NBA, וזה השיר ששארו ברחובות בלילה שאחרי, אלישה קיז, פותחת שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום שלישי, וגם ריי איתנו עם השיר המרגש הזה, I know you're hurting.
1: I can see you standing on the edge.
0: איתכם עד ארבע, אז אנה נעימה.

0: אריתה פרנקלין. שיר של קרול קינג. הכי טבעי בעולם, Natural Woman, כמו הגשם של הבוקר. כמעט 3:15, הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
12: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
11: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88.
13: בחמישי, אתם, שפי שי, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00, כאן 88.

תכף, תכף זה יעבור. או שאולי כבר עבר? החצר האחורית בקבר לאריק איינשטיין, רוטבליט וגבריאלוב. כתבו את לשרוק בחושך. אריק איינשטיין ושם טוב לוי כתבו את שיר של אחרי מלחמה. נראה לי שכל מילה נוספת מיותרת.

If you want it, you gotta believe. 3:30 אצלנו, כאן 88. תוכנית הצהריים של יום שלישי. עכשיו מלני קרביץ נעבור אל פורקיופיין טרי, ההרכב הבריטי של סטיבן ווילסון, מתוך האלבום In Absentia. זהו, The Sound of Music.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: ובהמשך השיר לשיר של אריק איינשטיין ואחרי המלחמה, הנה זה קורה, יום אחד, תומר ישעיהו.

0: time for כנסיים קצרים וסנדלים. הקיץ כבר כאן, וגם הבירדס עם וואי, אלו לא ציפורים, אלו רוקרים. אנחנו ממשיכים עם רוקרים בריטים, הקינקס ועם לולה. עוד שיר קיץ.
1: C-O-L-A-C-O-L-A. She walked up to me and she asked me to dance.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת.

0: ביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
3: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10 צרפת נגד סנגל, ב-1 עיראק נגד נורווגיה, מחר ב-4 בבוקר אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה, וב-7 בבוקר אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: 88. ועוד דש מקנדה, פייסט, זמרת קנדית, כאן בדואט עם ג'ף טווידי, וילקו.

You and I, Wilco ופייסט, גם אתם ואני נפרדים בשלב הזה. 3:30 לפני 4, כאן 88, תוכנית הצהריים.

0: של יום שלישי. תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. כבידסטה תהיה כאן עוד מעט, אני רוני ורטהיימר. נסיים עם אוקסיטוצין, נטע ברזילה עם הסינגל החדש, ונשתמע מחר בין אחת לארבע כרגיל. יאללה ביי.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים, נשמים לא מדברים, גם כשעושים הכל

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
4: 88 עכשיו קבי דסטה כאן 88.

אחר כך בוכה. אחר כך בוכה. זה מה שיוצא כשכותבים על גיל 30. ובצדק? אולי לא? לא יודעת? אבל מה שבטוח, צהריים טובים לכם, כיף שאתם כאן, אתם על כאן 88, אלה היו ילי סובול ומלני פרס, אם לרוץ מהר. אנחנו יחד עד שבע, כבכל יום. מקווה שבינתיים עובר עליכם זמן טוב. הזמן עובר עליכם בטוב, ואם לא, זה שמו, יש באמת דברים יפים מאוד היום, שרחס מדר שפר. אני קבי דסטה, ואנחנו עם שיר חדש של נוגה ארז שתקוע בגן עדן. לא צר לי עליה, אבל זה שיר מוצלח. שיר חדש. Stuck in Heaven.

0: הקרדיגנס, עם מה שתמיד מותר, Erase and Rewind, ומכאן אנחנו להפסקה. בכאן 88 כבר, נשוב in the police.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 Beauty Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מדי.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: על C1 כבר שמעת?
6: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
5: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
6: ומה עם המשפחה? אתה לא מתגעגע לארח בגינה בשבת?
5: אתה צוחק? אנחנו עכשיו באטרקציה המשפחתית. הילדים עושים תורנות, מי יבוא בסוף השבוע עם הנכדים להתפנק בזמן איכות איתנו בים או בבריכה, כמו במלון יוקרתי. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
7: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מהאומי.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
14: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
15: ספרים זה סטימצקי.
14: כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: 5, אתם שפי שי ואני נפגשים לשיחה צפופה.
17: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 5, 8 בערב, כאן 88.

The Police, מהסוג הטוב. Can't stand losing you. ואתם לכאן 88, אנחנו עם השיר הזה של טרנסטיין 2025, ממש כמעט בול לפני שנה. אלבום ראשון בלי הגיטריסט המייסד בריידי אברט. זה I Care.

איזו דרך יש להם להפוך מלנקוליה לפופ חד, קצר ומנצח. The Cure, I'm in between days. ואתם על כאן 88, עשור וקצת קדימה אנחנו עכשיו לפולפ. מתוך something changed. Is it something changed? מתוך a different class.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
10: אופרייט.
9: כפוף לתקנון.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
14: Let's turn around and update your life.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

גזוז עם רוני כאן 88. אנחנו בשיר חדש של פול מקרטני, שהוא למעשה הדואט הראשון שלו עם רינגו סטאר. זה יצא בחודש שעבר, ממש מתוך האלבום האחרון והחדש של פול מקרטני, ויש שאומרים שאלו הקרדיטים שקריסי היינד ושרלין ספיטרי נמצאים שם בקולות רקע, נותנות בעדינות. עשה לזיכרונות הליברפולים, זה home to us.

0: אחד השירים החמודים ביותר כנראה של ומפייר ויקנד. כמו שיר פול סיימוני שסוגר קומדיה רומנטית על חופשה. והמילים כל כך כל כך כל כך קודרות. זה מתוך Father of the Bride מ-2019. This Life, אתם לכאן 88. חלק מהחיים, מה לעשות? זה גם הפסקות, אבל אנחנו כמובן נשוב, כי אין לנו לאן ללכת.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על...

0: 200 שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
2: זאת הדרך של יוחננוף. בוחרים אלקטרולוקס.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
5: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
9: אופרייט.
8: כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידיע.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יוגב לוזמן, מאלבום שלו מלפני שנתיים, ידיים על הלב. וכמו שאפשר לנחש, המילה לב מוזכרת המון פעמים באלבום הזה. אם אני זוכרת נכון, הוא אמר פעם שזו גם מילה שמוזכרת הכי הכי הרבה פעמים, וזה לב. ואתם על כאן 88, סוגרים עדיין ברחבה את השעה הראשונה שלנו עם טנגו. אל תעזבי את תל אביב.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

0: איזה מפגש בין חמימות שקקנית לבין האיטיז הצוננים. ככה נוצר טורנדו, לא? חום וקור אטמוספרי. ככה כנראה שקקן נוצרה בעולם. זה אין נובדים 83 ואתם על כאן 88. אנחנו כבר בשעה השנייה שלנו, תראו מה זה. שלום לכם, לנוכחים, למצטרפות, מקווה שעובר לכם יום שלם טוב, כן? אבל במיוחד השעה האחרונה, מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה שערכה סמדר שפר. אני קפי דסטה ואנחנו מתקדמים לשיר חדש של ג'סי וויר, יוציאה אותו ממש במרץ האחרון, זה הסינגל השלישי מתוך סופר בלום, האלבום האחרון שלה. והוא נפתח עם קטע ספוקן וורד של שימו את הקול הזה של קולמן דומינגו.
1: Do you know what you've got?
0: התגלות.
1: You've got a perfect woman. She treats you right.
0: Bourbon dance, the soul, automatic.
1: It's automatic.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: UMI, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
9: 90 שנה לשידור הציבורי.
10: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
9: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
11: בית הסטאר! ביגלר, עשה את זה!
9: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
12: אלי אוחנה! לישראל.
9: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
13: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
9: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
14: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוא
9: נחובה. וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ, עוד

היא נודעה בכל רעם. כמה חמלה, תעוזה בשיר הזה של טונה. זה מ-2018, הוא כתב אותו עם ניר דנין, יחד עם צליל דנין, ניר דנן. ומכאן אנחנו לחלק מהקלידים, פשוט דוגמה לקלידים הכי נעימים כנראה שיצאו פה בשנים האחרונות. זה מלפני שנתיים. קצת R&B, ניו סול ישראלי. כמה צריך, כהן וקטלינה לגדו.

תבוא עם מלא של זית, כמה נוח. קצת שקט למוח, נותן למים לרתוח, נותן למים לשקוע. פעם היה בא לי לברוח, היום בא לי לזרוע. בית זה יותר מאיפה שאתה מקבל את הדוח.

האם הגעגוע אי פעם חולף ללב תאי, או לפחות לא נעשה מודלק ברגע שטילסי ברקע? נא לא לרדוף אחר מפלים מ-1995, ואתם לכאן 88. עם געגוע אחר, לאישה אחרת. מאלבום השני של אמי ויינהאוס, He Can Only Hold Her.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם. והרישום מיידי. בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
7: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ג'אנגל. או... איך הייתם נשמעים שירים מה-70s? אם ההפקה הייתה כבר אז דיגיטלית וצלולה. זה החדש שלהם? מאלבום החמישי, Sunshine. ומכאן אנחנו מרימים וקופצים בכאן 88 קדימה ל-80s. לפחות בזמן אמת. תקופה שבה Cool and the Gang קחו את הפאנק והדיסקו למקום הרבה יותר מלוטש ופופי. נזיפה בכל מי שעומד בשוליים של הרחבה. Get down on it.

0: חזרה שוב למעגל הזה.
1: יואו, כבר 15-16 שנים עברו מאז שיצא האלבום הזה, ועדיין נשמע פרש כאילו יצא היום. הדג נחש, אם לא מספיק, ואתם לכאן 88, אנחנו יוצאים מכאן מחוסר הסיפוק הזה, כמובן, להפסקה, שבה חוסר הסיפוק כנראה יועצם ויתועל לכל הנרגע שאנחנו זקוקים לה, כדי לשוב ממנה למוזיקה נהדרת מהצד השני.
2: השעה בחסות.
3: נגמר הגז באמצע הרגו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידאה.
16: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
17: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 צרפת נגד סנגל, ב-1 עירק נגד נורווגיה, מחר ב-4 בבוקר אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה, וב-7 בבוקר אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תער ובתי הסקוט, החדר האינטימי שלי, איפה שתהיו, אנחנו איתכם, ואני לפחות עוד שעה אנחנו סוגרים את זו, בכאן 88, עם שיר סוף 60's שנשמע כמו שיר שמרומם את תרבות הסמים של התקופה, אבל ממש להפך, כמעט להפך. עושה הבחנה בין הדילר של סמים מסוימים, יותר רצויים, לבין הפושר. על הסטפנפולף, the pusher.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
2: סרט קן 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75. בקולנוע.
3: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: 88.
5: עכשיו. קבי דסטה. קן 88. 88.

ג'ימי הנדריקס, All Along the Watchtower. היום, אגב, דעו לכם, לפני 59 שנים, נפתח פסטיבל מונטרי הבינלאומי לפופ ב-16 ביוני 1967. זה היה אחד מאירועי הפתיחה הגדולים של קיץ האהבה של ה-Summer of Love ושל תרבות הנגד האמריקאית, וגם אחד הפסטיבלים הראשונים שהפכו את הרוק לאירוע תרבותי גדול, ולא רק רצף הופעות. זה היה פסטיבל פריצה של לא מעט דמויות מאוד חשובות, ואחת מהן היא הנדריקס, שהוא לא הופיע עם השיר הזה בפסטיבל, עדיין לא. זו אותה השנה שבה באמת השיר יצא, שבוב דילן הוציא את השיר, אבל השנה אחרי זה הוא הקליט את הגרסה הזו של All Along the Watchtower. זה גם השיר שפותח לנו את השעה השלישית והאחרונה, בכאן 88 חברים, חברות, שלום לכם. אני שמחה מאוד שאתם כאן. אנחנו יחד עד שבע, סמדר שפר איתנו לעריכה, אני כבידסטה, וזה טיילר בול גיים, השיר החדש שלו. אם כבר אנחנו פותחים את קיץ אהבה, האמריקאי, הישראלי, אז I believe in love.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88. בחמישי, אתם, שפי שי, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00. כאן 88.

לא הייתה דרך להפריד בין היצירה, בין השיר הזה, לבין הידיעה שבואי כאן כבר היה בסוף חייו. זה Lazarus, שיר הרפלקציה והפרדה שלו מעולם, כשהיה כבר בשלב מתקדם עם מחלה שלו. זו דמות שהקימה לתחייה את ישו לפי הנצרות, Lazarus, ואתם על כאן 88. עם דפש מוד, Before We Drown.

0: You look so fine. הסינגל האחרון מתוך version point 2.0 מ-99 של garbage. אתם על כאן 88. יצאים יצאות להפסקה. כבר שווים עם הצד הרך במיוחד של ארקדי דוחי.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: על C1 כבר שמעת?
5: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
4: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
5: ומה עם המשפחה? אתה לא מתגעגע לארח בגינה בשבת?
4: אתה צוחק? אנחנו עכשיו האטרקציה המשפחתית. הילדים עושים תורנות, מי יבוא בסוף השבוע עם הנכדים להתפנק בזמן איכות איתנו בים או בבריכה, כמו במלון יוקרתי. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
3: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק! במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ארקדי דוכין, היא לא דומה, כאן 88. עכשיו שיר חדש של בדואין, אז אני בקורק ג'אן. עוד אחד מהשירים שאצלנו, החדשים אצלנו שעוסקים בהגירה, עוד אחד מהשירים בכל התקופה האחרונה הזו שעוסקים בהגירה, נושא שהפך להיות חם מתמיד, זה On My Own.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידה.
7: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות.

0: ללא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: תכירו את הגיבור שלנו.

בורחים מכאן. הצעה כל כך מפתה, איך מסרבים, לא? אביב גפן. זה שמוביל אותנו גם לפרידה שלנו, להיום בלבד, בכאן 88 שלום, להתראות לכם חברים. תודה רבה לכם שהייתם כאן, לכל משך של זמן שהייתם כאן, מקווה שהיה לכם נעים. תודה לסמדר שפר שדאגה לכל הנועם הזה וערכה לנו. אני קבי דסטה, מזכירה לכם כבכל יום, 842 ימים עברו מאז שיימנות קאסה ונחטפה מביתה. אם לא נזכיר את שמה, הוא פשוט לא יוזכר. אז בואו נעשה את זה חברים, וניפרד עם אחד היפים של שלי ארצ'ר מ-2022, כנראה ההכנה, אחת הרכות לפחות והנכונות לערב שלכם, ולבן ג'וריני, שיהיה פה אחריי, עם שעה של שיר נחמה. זה been a long time. ערב טוב חברים.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: 88.
0: אנחנו כאן.
5: היי. מה שלום כולם? ערב טוב. אתם ואתן על כאן 88. תוכנית הערב שלנו, שיר נחמה. אני כאילו כל פעם אומר שהיא חדשה, היא התחילה במלחמה הקודמת, אנחנו עדיין עושים אותה מדי ערב. חדש זה לא לצערנו. אבל למזלנו, זו תוכנית שהיא... כמו שמה, שיר נחמה. בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות פה זה שעל כולנו עוברים ימים די קשים, ואנחנו רוצים כל פעם לשים פה מישהו אחר מ-88, רוצים אלה שמעליי, כן? לא אני מקבל פה את ההחלטות. ובעצם שישב פה כל ערב מישהו אחר מ-88, וככה יזמין אתכם לסלון שלו, ככה אומרת ההנחיה. ואנחנו נשב כולנו ביחד ואנחנו נשמע שירים מרגיעים של סוף היום. אז לי קוראים בן ג'וריני. שמח ללוות אתכם היום. וסליחה על האגואיסטיות, אבל אנחנו נשמע כל מיני דברים שמנחמים, מרגשים אותי. אנחנו נתחיל עם שיר שאני מאוד מאוד אוהב, של מישהו שקוראים לה שירה שמאל, ואלוואי, אלוואי והיא הייתה ישראלית, כי שירה שמאל לזמרת ישראלית זה שם נפלא, אתם יכולים לגנוב לה את זה, זה מה-70s. לא ישימו לב, לשיר הזה קוראים My Life's All Right, ושימו לב איזה קול יש לה.

0: לילה טמבולו, אחת הזמרות החשובות שהגיעו מדרום אפריקה. What's wrong with grooving? אתם ואתן על כאן 88, שיר נחמה. ממשיכים עם סיסטר בראדר של FJ מק מהון.
1: Sister, brother, come and hold my hand. Don't let me.
0: בדיוק מסוג השירים האלה שאפשר אחרי יום ארוך לשקוע בתוכם. Help me stand.

0: smile.
1: FJ McMahon. Sister Brother. השם לא צריך להיות מוכר לאף אחד. זה מתוך האלבום הראשון והיחיד שלו, Spirit of the Golden Juice. הוא הוציא את זה ב-1969 אחרי שהוא חזר ממלחמת וייטנאם. זה הפך לאיזו קלאסיקת קאט שהייתה קצת מתחת לרדאר עד שזה יצא מחדש ב-2017.

באותה תקופה, למעשה בכל תקופה, יש תמיד חזרה על הסאונד הזה של ה-60s. ואחד מהדמויות המובילות שם זה בחור בשם אנטון ניוקומפ, שהיה גם הסולן של בריאן ג'ונסטון מסאקר. שתי המלצות ממש טובות, זה שיר מקריירת הסולו שלו. שיוצא שנתיים לפני ההוצאה המחודשת ב-2015. הוא מרח פה את הזמרת טס פארקס, וקוראים לזה קוקיין קאט.

0: אנטון ניוקום, בגיטריסט, מערך את הספארקס. קוראים לזה קוקיין קאט, ואתם על כאן 88. הוא 8. שיר נחמה. מקווה שהתנחמתם והתנחמתן עד כה, ואם לא, יש לנו הפסקה ואנחנו חוזרים, יש לנו מלא זמן, והפסקה קצרה, אז כאילו, צ'יק צ'ק חזרנו.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: חדש והמנח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. המנח,
4: להתעורר
2: לאנרגיות חדשות. בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
3: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: כאן 88.
1: כאן 88, שיר נחמה. חזרנו עם הופ סנדובל. שעוד נדבר עליה. בינתיים היא תדבר קצת. קוראים לזה Clear Day.

איך היא מביאה את המפוחית הזאת? הופ סנדבול. עם להקת הליווי, The Warm Inventions. קוראים לזה Clear Day, ויש מצב שלחלקכם הקול שלה היה יותר מוכר מהשם שלה, הופ סנדבול. חלקכם מכירים אותה בתור מזי סטאר. וזה פרויקט שקורה אחרי הלהקה הזאת. אבל הקול שלה הוא, אין מה לעשות. עכשיו מודה שגם אני לא יכלתי להסתפק בלהגיד לכם את הדבר הזה, ועכשיו מה? לא, אני לא אנגן מזי סטאר. אז שלפתי את השיר הכי טוב בעיניי. שלה.

Love Songs on the Radio. מוג'וב 3. זה בעצם סוג של הרכב צד של סלו דייב. גם כאן, אם הזמרת הייתה מוכרת, הנה. רייצ'ל גוסוול. אחד מהשירים עם השילוב של מרגש ומרגיע הכי טוב שאני מכיר. וגם כל המוזיקה שלהם נשמעת ככה, אז אם אתם בקטע, יש להם איזה 5 אלבומים. הם בעצם הפסיקו לעשות את כל הרעש עם סלו דייב, עברו, עשו 5 אלבומים עם זה, ואז החליטו שעוד פעם בא להם על סלו דייב, אז הם פשוט הפסיקו עם זה והלכו, חזירו את הלהקה הקודמת. לפחות הם נשארים ביחד, זה קצת חמוד. אתם ואתן על כאן 88. נעבור למשהו טיפה יותר חדש, אומן שאני משמיע לא מעט בתוכניות האלה של שיר נחמה, דין בלנט. אחריו הפסקה של דקה וקצת.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: יואבים רובוטים, זה יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: יואבים רובוטים, זה יופי,
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
11: אופרייט.
10: כפוף לתקנון.
12: כאן 88, שיר נחמה. חזרנו עם פנצ'יקו, הרכב שרק נשמע יפני. זה מתוך אלבום שלהם Death Metal, שאני אתן לכם ספוילר, הוא לא Death Metal, אבל הוא כן מאוד מרגש, תקשיבו לזה.

צ'יקו, דאת מטל. מאוד נשמע כמו רדיואד, אבל יש להם את הטוויסט שלהם על זה. האמת שהסיפור של האלבום הזה הוא די מעניין. הוא יצא בשנות ה-2000 ולאף אחד לא היה אכפת ממנו בכלל. עכשיו, לא שהיום מדובר במדונה, לא בדיוק, אבל יש להם את המקום שלהם, וזה קרה בגלל שאיזה 20 שנה אחרי זה, מבקר מוזיקה או סתם איזה חנון של מוזיקה היה באיזה חנות דיסקים, והוא ראה, יש לזה עטיפה מהממת כזאת, נראית גם סופר יפנית כמו השם של ההרכב. הוא קנה את הדיסק והוא חשב שזה ממש מגניב ושאף אחד לא יודע מה זה. והוא העלה את האלבום השלם לאינטרנט כי הוא ראה שהוא לא קיים בשום מקום אחר. וכל החבר'ה מהבלוג שלו באינטרנט ממש התלהבו, והאלבום תפס תאוצה, וככה כל אחד מספר למישהו אחר, והם עושים יח"צ ללהקה שהם לא מכירים, לא יודעים מי זאת, לא יודעים מאיזה שנה זה, אף אחד לא קשור אליהם באמת. הם הצליחו לגרום ללהקה לחזור לפעול, לעשות טור בעולם, וגם להקליט עוד מוזיקה, ואנחנו שומעים אותם היום, ומסתבר שזו להקה תיכון, אנגלית, רנדומלית לגמרי, שהאינטרנט עזר להחיות, אז... לכל אלה שאומרים שהקדמה היא לא לוקחת אותנו למקום טוב, יש לה גם צדדים שכאלה. נשארים לרגע בגזרה האלקטרונית הזאת, אבל בארצנו. אותרקי או נדב שפיגל, מתוך האלבום שירים הראשון שלו. קוראים לזה האמת 2. לא יודע מה קרה עם האמת 1.

קוטרקי, האמת שתיים. אני מודה שבכל ענייני הרגש אני תמיד אהבתי את המתחכמים / חכמולוגים האלה שהולכים מסביב ולא מדברים ברצינות על הרגש שלהם עד הסוף. יש בזה משהו שאם אתה חושב על זה מהפרספקטיבה של הזמר, אתה יכול להתחבר אליו, של גם הזמר הוא לפעמים ביישן ולא בא לו לדבר על איך שהוא מרגיש בכזאת פתיחות, למרות שהוא עכשיו עושה שיר, הוא לא חייב להיות מנהיג כזה ישיר, קריזמטי, פתוח, כנה, הוא גם יכול להיות ביישן שמשתמש בכל מיני דרכים, אולי טיפה ציניות, אולי טיפה מתחכמות, אולי טיפה לא אומרות את האמת. ואם משלבים את זה עם מוזיקה אלקטרונית כזאת יפה, זה בדיוק הטעם שלי במוזיקה מנחמת מרגשת. לוקח אותנו 20 שנה אחורה, אבל נשאר בארץ עם אחד ההרכבים הטובים והלא מוערכים מספיק שיש לנו כאן. הסמכות. מלחמה אייתולה. קצת אקטואליה.

שמחות. מלחמה היית עולה. אתם ואתן על כאן 88 של נחמה. הנחמה פה זה מתוך הרעש. היינו רכים, היינו איזה חצי שעה רכים. אני באמת מפציר בכם לחזור ולהאזין לעוד שירים של הקו שמחות. יש להם רק שני אלבומים וכל כך הרבה יהלומים שאינם מלוטשים. נשאר בגרסה האלקטרונית לא טיפה, אבל ננמיך טיפה את האנרגיה. זה הפרויקט בשם The Glove, שהוא תוצר של סולן דה קיור, רוברט סמית. יחד עם כל מיני נגנים של סוסי אנד דה בנשיז, אבל בלי סוזי. אולי כבר הייתה האקסיות שלו אז, אבל לא חסרים קשרים בין שני הלהקות האלו, בין רוברט לסוזי ובנשיז בכלל. טוב לדעת שיש גם אלבום, זה Mouth to Mouth.

0: the Glove, Mouth to Mouth. רוברט סמית, יחד עם סטיבן סברין, שהוא הבסיסט של סוזי אנד דה בנשיז. אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים עם שיר סיום פאר אקסלנס.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פליי קארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פליי קארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: יואי, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. מהקומקום
2: הכי קטן עד
1: המקרה
2: לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
4: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10 צרפת נגד סנגל, ב-1 עיראק נגד נורווגיה, מחר ב-4 בבוקר אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה, וב-7 בבוקר אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: 88.
1: כאן 88, חזרנו, שיר נחמה, נשאר לנו שיר אחד אחרון, אז לפניו אני אפרד כמו שצריך. תודה רבה לכם שהזנתם, זה היה הניסיון שלי לעשות שעה מרגיעה של סוף היום. לי קוראים בן ג'וריני, ותוכלו לשמוע אותי שוב פעם בשעה 10 בתוכנית אוסף פרטי. טוב, לא לשמוע אותי, אבל אני שם שירים מתוך האוסף הפרטי, כמו שהשם מבקש. ובינתיים אנחנו נסגור עם שיר מאוד מאוד יפה של להקה, שאני לא מפסיק לגלות שירים טובים שלה ברמות. קוקטו טווינס. Know who you are at every age. יש דיון מתמשך עם קוקטו טווינס או להקה של קיץ או של חורף. יש משהו בערב הזה של הקיץ, של תחילת וסוף הקיץ אפילו. זה לדעתי העונה. וזה גם ממש עכשיו, אז אני מקווה שאני תופס אתכם ברגע טוב. אני אתן לה לקחת את זה מכאן. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88.
0: עכשיו, שורשים עם תומר מולביצון. 88.
5: Hey now. ערב טוב לכם, כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל ההווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביטזון, איתכם ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם The Queen is Dead של הסמיץ. הוא יוצא ממש היום, יצא ממש היום, לפני 40 שנה, ב-16 ביוני 1986, בשבת הקרובה בספיישל 88, נוגה קליין תקדיש לו ספיישל בין שעתיים, ויהיה מרתק, אני כבר יודע כי קיבלתי הצצה. בכל אופן ניגע בו לרגע, כי זה אלבום שנחשב לאחת מנקודות המפנה החשובות בתולדות הרוק הבריטי, והוא יוביל אותנו למסע די בריטי הערב. וזה לא רק בגלל השירים שבו, אלא גם בגלל הרגע ההיסטורי שבו הוא הופיע, אמצע שנות ה-80, זו הייתה תקופה שבה הפופ הבריטי נשלט בידי סינטיסייזרים, הפקות נוצצות, כוכבים גדולים מהחיים, וברוק האמריקאי היה הרבה הרבה טוטסטרון, כן, בגלם רוק. והסמיץ הציעו מודל אחר לגמרי. מוריסי הפך את האוטסיידר, את מי שלא מרגיש שייך, לדמות המרכזית של הסיפור. הגיטריסט ג'וני מר הציע מודל אחר לגמרי לגיטרות רוק בשנות ה-80. לא ריף כוחני ולא סולו רעבתני ון אלן סטייל, אלא גיטרה שמייצרת מרקם, תנועה, מלודיה. הצליל הזה הפך לאחד המודלים המשפיעים ביותר עבור דור שלם של גיטריסטים ולהקות בריטיות שבאו אחריו. אתם יודעים, The Queen is Dead, אבל הוא גם יותר מאלבום גיטרות או אוסף שירים על ניקור. הכותרת שלו מרמזת על אחת התמות המרכזיות שעוברות לכל אורכו, אובדן אמון במוסדות הישנים של בריטניה. המלוכה, המעמדות, החינוך, התקשורת, הסיפורים הלאומיים הגדולים, כולם עומדים כאן למבחן בתקופה שבה בריטניה של עידן תאצ'ר, מרגרט תאצ'ר, עוברת שינוי עמוק. ומתוך המפגש הזה בין ביקורת חברתית, גיטרות מצלצלות ודמויות שמרגישות זרות בעולם שסביבן, נולד למעשה חלק גדול מה-DNA של האינדי הבריטי המודרני. ארבעה עשורים אחר כך אפשר לשמוע את העדים של האלבום הזה כמעט בכל דור שבאחריו, מאואזיס, בלר, סווייד, רדיוהד, פלסיבו, מיוז ועד ארקטיק מנקיז. הערב נתחיל שם עם אלבום שהצליח לשנות לא רק את הצליל של הרוק הבריטי, אלא גם את הדמות שעומדת במרכזו.

Ashes of You, The Cure, מתוך Disintegration, אחד האלבומים המכוננים של סוף שנות ה-80. עם הסמיץ הפכו בשנות ה-80 לקול של האוטסיידר הבריטי, הקיור ייצגו צד אחר של אותו דור, של אותו האוטסיידר גם. פחות ביקורת חברתית, יותר עולם פנימי. פחות שנינויות, יותר רגש, זיכרון וגעגוע. שני נתיבים שהובילו את הרוק הבריטי, הרחק מהפופ הנוצץ ששלט בעשור ההוא. כאן 88 שורשים. אנחנו מכאן לאחת הלהקות שאצלן ממש אפשר לשמוע את שני הקווים של הקיור והסמיץ נפגשים. מחר ימלאו 30 שנה לצאת אלבום הבכורה של פלסיבו. 17 ביוני 1996, תקופה שבה הברית פופ עדיין היה חזק, אואזיס ובלר עוד שלטו בתרבות הבריטית, ופלסיבו היו יותר כמו סווייד ופלפ, יורשים של קו שעובר דרך בואי, הסמיץ והקיור. בלר הובילו, הביטו סליחה אחורה אל הקינגס, אואזיס אל הביטלס, זה די מובהק, כן? אבל פלסיבו שהגיעו מעט אחריהם חיברו את המורשת של בואי, המלנכוליה של הקיור והאוטסיידריזם הזה של הסמיץ. עם השפעות גלם רוק ועם פוסט פאנק ואפילו גרנג' מאמריקה קצת. בתחילת הדרך שלהם דיוויד בואי קיבל לידיו הקלטה מוקדמת של פלסיבו. הוא התרשם, הוא הזמין אותם להופיע באירוע יום הולדת ה-50 שלו במדיסון סקוואר גארדן, כבוד גדול, ובהמשך גם שיתף איתם פעולה על הבמה וגם בהקלטות, ובמבט לאחור קל להבין מה הוא שמע שם. כמו הרבה אומנים שהוא הריץ לאורך השנים, גם הם עסקו בזהות, בזרות, ובאנשים שמרגישים קצת מחוץ למרכז.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
6: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין, כי כשהמערכת יציבה העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
9: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: כדאי לעצור בצומת ספרים.
10: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
16: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יתקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
0: שמונים ושמונה.

newborn muse מתוך origin of symmetry שיצא ב-18 ביוני 2001 האלבום השני והאלבום הפריצה שלהם מיוז בקונטקסט של הרוק הבריטי שאנחנו מדברים עליו היום קצת ברחו ממלחמת הבריט פופ כשהם התחילו בסוף שנות ה-90 הבריט פופ כבר היה חדשות העבר אבל העיתונות הבריטית ניסתה לדחוף אותם לאחת משתי משבצות או יורשי הבריט פופ או חקייני רדיואד במקום לבחור בין זה לזה במקום לבחור בין אואזיס לבלר או הקו האינטימי של רדיואד הם הלכו לכיוון אחר יותר כבד יותר השפעות פרוג השפעות מוזיקה קלאסית דרמה אופראית הרבה יותר במסורת הבריטית של קווין הם לקחו משהו מהתיאטרליות מהשפטניות מההגזמה של קווין והם חיברו את זה לרוק האלטרנטיבי של סוף שנות ה-90 ויצרו משהו חדש אולי ניסיון להחזיר לרוק הבריטי את הזכות להיות גרנדיוזי בלי להתנצל במקביל אם אתם זוכרים מהטראביס גם וקולדפליי שהביאו את הצד הרגוע. כאן 88 שורשים, אוריג'ן עסק בשלושה רעיונות שחוזרים שוב ושוב לאורך האלבום. הראשון הוא חרדה מהעתיד ומהטכנולוגיה, עולם שבו האדם הולך ומאבד שליטה על חייו, זה ניכר בשיר שמענו עכשיו, ניובורן, והשני הוא חיפוש אחר חופש והתעלות, רצון לפרוץ את גבולות המציאות היומיומית, להגיע למקום אחר גדול יותר. השלישי הוא המאבק בין הפרט לכוחות עצומים ממנו, בין אם זה מערכות גדולות או רעיונות או כוחות בלתי נראים שמעצבים את העולם מסביבנו. אלו נושאים שהופיעו כבר כאן ב-2001 והמשיכו ללוות את מיוז הרבה יותר, בצורה הרבה יותר בולטת ומהודקת לאורך הקריירה שלהם. הלהיט של האלבום, Plug in Baby, הוא שיר על תלות ועל אובדן שליטה בתוך מערכת יחסים. אבל הפלאגין הזה...

0: המוזיקה, המוזיקה הכי טובה, הכי טובה. כאן 88.
1: It's raining today, and I'm just about

It's raining today, סקוט ווקר. משנות ה-60, הוא היה כוכב פופ. תחילה כחלק מווקר ברודרס, ובהמשך כאומן סולו, אבל עם הזמן הוא הלך והתרחק מהפופ המסחרי, הוא החל ליצור מוזיקה אישית, תזמורתית, שאפתנית יותר, אלבומים כמו סקוט 3 וסקוט 4, שזה תמיד הצחיק אותי שכך הוא קרא לאלבומים שלו. אולי לא היו הצלחות מסחריות גדולות בזמן אמת, אבל הם הפכו למקור השראה עצום עבור דורות של מוזיקאים שבאו אחריו, מדייוויד בואי שהריץ אותו, ג'רוויס קוקר דיבר עליו לא פעם, אלכס טרנר, Last Shadow Puppets, זה לגמרי במחווה כמעט לסקוט ווקר. הוא מוזיקאי אמריקאי בכלל, שהפך משפיע מאוד על בריטים, וגם עבר לגור בבריטניה, שם גם נפטר בגיל 76. כאן 88 שורשים, כאן תומר מול ויזון. איתכם אנחנו סוגרים עם אחד המעריצים הגדולים ביותר שלו, ניל הנון, האיש מאחורי The Divine Comedy. אם בתחילת התוכנית דיברנו על המסלול שעובר דרך הסמיץ, הקיור, פלסיבו, מיוז, הרי שהנון מייצג מסורת בריטית אחרת לגמרי, מסורת של כותבי שירים שמתייחסים לפופ כמו לספרות, עם השפעות ג'ים מוריסון שכאלו, אם כבר אנחנו מזכירים אמריקאים. במקום ריפים וגיטרות במרכז, יש דמויות וסיפורים והומור ותזמורים וכתיבה שנונה. מסורת שאפשר למתוח קו בינה לבין ריי דייביס מהקינג, סקוט ווקר ואפילו כותבי שירים בריטים מוקדמים יותר, וגם צריך להגיד ביושר הוא מאוד השפע מהמקבילים שלו, מפלפ וג'רוויס קוקר. בעוד יומיים, אם לא הוא 20 שנה, ל-Victory for the Comic Muse של The Divine Comedy, גם כאן, הנון ממשיך להתבונן בדמויות ובחברה הבריטית, בעין חדה, לפעמים מצחיקה, לפעמים עצובה, תמיד מאוד אנושית. אגב, גם שם הלהקה, מזגיר.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 UMIYI אלו הטבות מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2577 כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
16: זאת הדרך של יוחננוף.
17: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
18: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: 88. השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור.
2: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. בשידור נוסף. 88. כאן 88.
5: כאן 88. מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס, ואנחנו בתוכנית אחרונה בהחלט ל-2025. בשבוע שעבר היינו כאן עם סיכומי השנה, והיום נחזור אחורה עם תוכנית שמוקדשת לאחד הפסקולים הטובים בכל הזמנים, פסקול שבמידה רבה עיצב את הסרט לא פחות משהסרט עיצב אותו, פסקול שהביא איתו פולק ריווייבל נוסף של תחילת שנות האלפיים, וזה הפסקול של אחד הסרטים הגדולים, השנונים, האהובים עליי באופן אישי, של האחים כהן, או Brother Where Art Thou, או בעברית אחי איפה אתה, שיצא לפני 25 שנה, בשנת 2000, ויחד איתו פסקול שחוזר אל השורשים האמריקאים, עם שירי קאנטרי, בלוגראס, בלוז וגוספל. העלילה מתרחשת במיסיסיפי בשנות ה-30, שנות ה-30 המאוחרות של המאה הקודמת, שנות השפל הגדול, והסרט הוא מעין עיבוד מודרני לאודיסאה. שלושה אסירים שנידונו למאסר ולעבודות פרך מחליטים לברוח בעקבות דיבורים על אוצר שמחכה. את האסיר שמוביל אותם משחק ג'ורג' קלוני, האיש החכם יותר בחבורה, זה שנאסר משום שהוא התחזה לאורך דין, הוא מסמל את העולם החדש, את העתיד. איתו ג'ון טורטורו וטים בלייק נלסון, בתפקיד שני אסירים בורים, הילביליז כאלה, שמייצגים כמובן את העולם הישן. בדרך הם פוגשים כל מיני דמויות, כמו מוזיקאי אפרו-אמריקאי שהם אוספים בצומת דרכים, בסיפור שמהדהד למיתוס של רוברט ג'ונסון, שמכר את נשמתו לשטן בתמורה ליכולת הנגינה המופלאה שלו, או פושע ציני ומתוחכם שמגלם ג'ון גודמן הגדול. אפשר לדבר הרבה על הסרט הזה, אנחנו נתמקד יותר במוזיקה, כבר בסצנה הראשונה אפשר לשמוע את השיר הבא, הרגע הזה שבו שלושת האסירים בורחים מהעבודות. אנחנו שומעים את השיר שתכף נרחיב עליו. זו הקלטה מ-1959.

bring him down.

Indonesia.

שמענו את ג'יימס קארטר and the prisoners. ג'יימס קארטר היה זמר שנולד במיסיסיפי לפני 100 שנים, ב-1925. הוא ישב בכלא כמה פעמים, ובאחת הפעמים, ב-1959, הגיעו לכלא חוקר הפולק והארכיביסט אלן לומקס, ויוצרת הפולק הבריטית שירלי קולינס. לומקס ידוע בתיעודים הרבים שהוא ערך בהקלטות שטח ברחבי ארצות הברית וגם באירופה. הרבה אוצרות שקיימים ומתועדים בזכותו. באותו יום הם הקליטו את ג'יימס קארטר יחד עם חבורת אסירים, שרים את שיר העבודה ששמענו עכשיו בזמן שהם קרטו עצים בקצב של השיר. ההקלטה הזו יצאה באלבום אוסף שנקרא Bad Man Ballads, ודי נשכחה עד העבודה על הפסקול של הסרט הזה, Oh Brother Where Art Thou. זה קרה כמה עשורים אחרי. במאמצים רבים הצליחו לאתר את אותו ג'יימס קארטר בשיקגו, שאפילו לא זכר שהוא הקליט את השיר הזה 40 שנה קודם לכן. אבל הוא קיבל תמלוגים יפים של $20,000, וסיפרו לו שהפסקול של הסרט נמכר יותר מהאלבום החדש של מייקל ג'קסון. ואז קארטר אמר בזמן שהוא גלגל סיגריה, תגידו למייקל ג'קסון שאני אעט קצת את הקצב כדי שהוא יוכל להשיג אותי. נשמע שיר נוסף מהפסקול הזה, אחת הקלאסיקות האמריקאיות, כאן בביצוע של נורמן בלייק, שעבד עם אומנים כמו ג'וני קאש, ג'ון באז, קריס קריסטופרסון, וגם הקליט עם בוב דילן באלבום הקאנטרי שלו, נשוויל סקייליין. את השיר הזה אתם מכירים.

מצב טיסה, חוגגים 25 שנים לפסקול של Oh Brother Where Art Thou, אחי איפה אתה? אחד הסרטים הגדולים של האחים כהן, סרט שהוא חגיגה של מוזיקה אמריקאית שורשית. את הפסקול הפיק המוזיקאי והגיטריסט טי-בון ברנט, שבין היתר עבד עם דילן וליווה אותו בסיבוב ההופעות האדיר שלו ב-1975, Rolling Thunder Review. ברנט יצר את התמהיל היפה של הסרט הזה שמשלב שירי פולק מהדרום של ארצות הברית, גוספל, בלוז, קאנטרי ובלוגראס. ובסרט הזה המוזיקה היא חלק בלתי נפרד מהסיפור, לא רק משהו לאווירה. עד כדי כך שהשירים הוקלטו עוד לפני תחילת הצילומים. חלק מהשירים בפסקול הם הקלטות מקוריות, ישנות, כמו השיר שאיתו פתחנו, ואחרים הוקלטו מחדש, במיוחד עבור הסרט. הנה הקלטה ישנה, כמעט בת 100 שנים. זו הקלטה מ-1928 של הארי מקלינטוק. שיר שמדבר על מעין גן עדן דרך עיניו של נווד, שמספר על המקום הזה שבו השמש זורחת בכל יום ואין חורף. העצים מלאים בפירות, האסמים מלאים בחציר, על העץ גדלות סיגריות, ובין הסלעים זורמים נחלים של אלכוהול, ואפשר לשוט באגם של וויסקי. Big Rock Candy Mountain.

מצב טיסה, אנחנו עם הפסקול של Oh Brother Where Art Thou. נשמע עוד שיר שהוקלט במקור ב-1928, אבל נכתב עוד קודם, ב-1899. כתבה אותו עדה בלנקהורן, וזה סוג של המנון נוצרי. את ההשראה היא קיבלה מהאחיין שלה שהיה מרותק לכיסא גלגלים, והוא תמיד ביקש שידחפו את כיסא הגלגלים שלו בצד של הרחוב שיש בו שמש. הוא היה אומר, keep on the sunny side. ומכאן נולד השיר הזה שהראשונים להקליט היו משפחת קרטר, משפחת האצולה של מוזיקת הקאנטרי, אחד ההרכבים החשובים שפעלו בתחילת המאה ה-20. אנחנו שומעים את ההקלטה שלהם ברקע, והנה הגרסה שהוקלטה במיוחד עבור הסרט של The Whites, צמד האחיות שרון ושריל למשפחת וייט, Keep on the Sunny Side.

אי אפשר לדבר על הסרט Oh Brother Where Art Thou בלי השיר הבא שנשמע, שממש מוביל את העלילה שלו. יש בפסקול 4 גרסאות לשיר הזה, ואחים כהן רצו בהתחלה שג'ורג' קלוני ישיר אותו כחלק מהתפקיד שלו, אבל הוא לא הצליח לעשות את זה. הוא אמר שכשהוא שמע את ההקלטה זה היה נשמע כמו חתול שנדרס. אז המפיק טיבון גייס מוזיקאי בשם דן טימינסקי. זה שיר פולק ישן שההקלטה הראשונה שלו כמעט בת 100, והוא זכה להמון גרסאות במשך השנים. ולפני שנשמע את אחד הביצועים מהפסקול, נשמע את בוב דילן, שהקליט את השיר הזה כבר לאלבום הבכורה שלו מ-1962, אבל לא נשמע את גרסת האלבום, אלא טייק אלטרנטיבי, שיצא לאחרונה בחלק ה-18 בסדרת הבוטלגים של דילן, שחוזר אל תחילת הדרך, אל השנים הראשונות שלו בניו יורק. זו הקלטה מ-20 בנובמבר 1961, ושימו לב, בסוף דילן נשאל על השיר הזה, והוא אומר שאין לו מושג מי כתב אותו, אבל שגם ג'ודי קולינס הקליטה אותו לאלבום שלה, וזה Man of Constant Sorrow.

0: What was the name of that bar?
1: Man of Constant Sorrow.
0: Man of Constant...
1: Did you get that?
0: I did.
1: Oh, did you like that one?
0: Sure, it's all right. Who wrote that?
1: I don't know. I don't know who wrote that.
0: Has it been recorded?
1: Not that way.
0: How has it been recorded?
1: Oh, a different way, I guess.
0: Who did it?
1: Judy Collins did it, but not a version that like that. That's a different one. Did Judy Collins on Elektra.
0: Elektra. We'll find out from Elektra who wrote the damn thing.
1: Okay.
2: בוב דילן באולפן ב-1961, וככה זה נשמע כמעט 40 שנה אחרי, כשהשיר הזה מגיע לליבו של הסרט Oh Brother Where Art Thou, ונולד מחדש בביצוע של הרכב בדיוני בשם The Soggy Bottom Boys, רפרנס להטבלה שהם עברו בנהר, Man of Constant Sorrow. שיר על אדם שגורלו הוא נדודים, אובדן וסבל מתמשך. זו האודיסאה, כפי שהאחים כהן לקחו אותה לדרום של ארצות הברית.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
13: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
14: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
15: Let Tenaran update your life.
0: כאן 88.

זה היה קניה ווסט, מתוך אלבום הבכורה הגדול שלו, The College Dropout, שיצא ב-2004. ביצע כאן את אחד משירי הגוספל הגדולים והמוקלטים ביותר, שיר שאפשר לשמוע בכל מיני תקסים בכנסיות, וגם הפך לשיר מסורתי בתהלוכות הלוויות בניו אורלינס, למי שאולי זוכר את הסדרה המצוינת רמה. והשיר הזה גם הופיע בפסקול של Oh Brother Where Art Thou, כאן בגרסה של שניים מהקולות הגדולים של האמריקנה, היוצרות גיליאן וולץ' ואליסון קראוס. הביצוע הזה זכה בגרמי על שיר הגוספל הטוב ביותר באותה השנה, חוץ מהפסקול עצמו שגרף את אלבום השנה.

גיליאן וולש, אליסון קראוס, כאן יחד עם אמילו הריס, עם הכמעט הקפלה המאפנטת הזו, שיר שהוביל את אחת הסצנות המצחיקות בסרט Oh Brother Where Art Thou, הרגע שבו שלוש הסירנות מפתות את האסירים הנמלטים. האדוות של הפסקול הזה הגיעו גם שנים אחרי. אליסון קראוס המשיכה לעבוד עם המפיק של הפסקול, טיבון ברנט. היא עבדה איתו על הסרט Cold Mountain, וב-2007 היא הוציאה אלבום מחוות מצוין עם רוברט פלנט, עם טיבון על ההפקה, ואחד המשתתפים הוא נורמן בלייק, שגם לקח חלק בפסקול ושמענו מקודם. זה האלבום Raising Sand, וזו המחווה שלהם לג'ין קלארק, יוצא להקת הבירדס.

0: Won't you spy me over till another year? Won't you spy me over till another year?
1: ביצוע הקפלה מרגש של המוזיקאי הוותיק רלף סטנלי. ביצוע שהוקלט במיוחד עבור הסרט הזה. סטנלי מהסטנלי ברזרס היה אז בן 70. הפסקול של "Oh Brother Where Art Thou" גם לובה במופע מיוחד עם חלק גדול מהמוזיקאים שהשתתפו בו. "Down From The Mountain", מופע התרמה להיכל התהילה של הקאנטרי שהתקיים ממש קרוב אליו באולם הריימן ההיסטורי בנשוויל טנסי, הבירה של מוזיקת הקאנטרי. נסיים עם עוד הקפלה, לאחד השירים האמריקאים הגדולים. גם השיר הזה זכה להמון גרסאות, מוודי גאטרי דרך אלוויס ועד ביל קלהן. השיר הזה מגיע בסוף הסרט, והוא מסכם את המסע שהחבורה הזו עברה. אתה חייב לצעוד בעמק הבדידות, ואתה חייב לצעוד בו בעצמך. אף אחד לא יכול ללכת במקומך. The Lonesome Valley, בביצוע של ה-Fairfield Brothers, הרכב גוספל ותיק שקיים כבר למעלה מ-100 שנים בגלגולים שונים. ועם השיר הזה אנחנו נסיים להיום וגם לשבוע הזה. אני גיל מטוס, והתוכניות של מצב טיסה זמינות באתר ובאפליקציה של כאן. ניפגש כאן מחר בצהריים, החל מאחת, בסיכום השנה הבינלאומית שלנו, בכאן 88. מוזמנים להצטרף אלינו.
2: You got to go.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: זכיתי ביוחנן, אוף קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחנן אוף, חוזר ובגדול.
4: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
13: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
15: כדאי לעצור בצומת ספרים.
14: מהמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
16: יואי, מיי, יאי, אלו הטבות על שברולט.

0: סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
4: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: השעה בחסות.
7: סרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קרן 75 בקולנוע.
8: 88
6: עכשיו אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני.
8: 88
6: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: שואבים רובוטים זה יופי,
5: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: UMI, אלו הטבות! UMI בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
4: על C1 כבר שמעת?
5: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
4: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
5: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
4: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה, בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: שמונים ושמונה. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. כאן 88.
14: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
15: The Smiths, The Queen is Dead, 1986.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
0: כאן 88.
7: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
8: The Clash, London Calling, 1979.

0: בן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Clash, London Calling, 1979.
2: Elevator gone up.

0: השעה בחסות.
1: חוזר ובגדול לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. גם ברגע המכריע של המשחק שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
5: זאת הדרך של
6: על C1 כבר שמעת?
7: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
6: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
7: ומה עם המשפחה? אתה לא מתגעגע לארח בגינה בשבת?
6: אתה צוחק? אנחנו עכשיו באטרקציה המשפחתית. הילדים עושים תורנות, מי יבוא בסוף השבוע עם הנכדים להתפנק בזמן איכות איתנו בים או בבריכה, כמו במלון יוקרתי. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88,
9: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
10: משינה, משינה, אלבום הבכורה 1985.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: שלמה עידוב, מתוך השקט, 2010.